Božes Pietsche, abo Jean Muji i Jensa je tojšto poskytko za pučovacich a vulje tovario, a čnitko skupine Mužo abo za cevu svojbu. V kači korčmi pola rakec, napríklad maja Jensa vo toponia džesačich za vas časte napoje a přikuski. Unie tak vitaja v Krosčicach při Možinskim klubie na Rajnče pivko. Tež pola Dinarec v Novoslicach vesela so na Jean Muji na zarodže, čež se daja přikuski a napoje vod jednačich. V Radvorju na Kupie je svojbne svedžen a tež na dvorništču v Radvorju vas vitaja, tam je s druhým s gulašom z Kotova. A tež vesny klub v Smečkecach veseli so na vopit od jednačich ižo na športništču před vesnym klubom.

Lubi připosluchario, vokovo leta 1250 nastave Kölnje mulba, kotraž ničo druhe nepokazuje, hač jenož noze a šou jedne drasty. Tutun obraz opisuje situaciju dženstnišoho svedženja. Jezus je do nebe svotešo, vun ne je vidjet. Vučomnikov vun zaostaji, kruče stejacih na zemi. Kölnjenski motiv mieše předkadnika, kotriše nekak vleče tisac v jenžeske nastav. Krščanska farska cirke, kajž mnohe druhe cirkve tež, pokaza jako votrny obraz jednu predstavu toho, što je ženca svedčime. Jezus nauroči so kvocej. Ja poštoljo za ním ladaja, dživaja so, žejdža so za ním a čestčuja jeho vidžomne, jemu so kvonjo.

0: što so pola vas iba. Nadio mne nic je než čisto. Du so pola vas veusy, gmenje, vosadje, a vo doas du es veči. My sme rade z vulke žicu a mikrofonom podla. Sčelče nam prošu svoje termine.
1: A za to namakače na naši app MDR Serbia vodkaz s čelče nam svoje termine. Klikče na modrie podkvađene svočko tule, potom vočini so kontaktne formular, potom nekaj šiun znaječe z gratulacijskeho formulara, a tam potom informacije vo zariadovanju abo termine podače, a my vieme, že so što d v Serbach stava. A suchaki a suchario na kuncu tež.

0: Žemė jis, ko jasam dobrusne, pen kmalkse, kurėce, a pen zase nadrino nadom, a pen o do športle klauze, jo, jan upi jome, pen.
1: Mi cašnete nogi byli, a ga jas, ko jasam ježiom, pen se to šikno, pomažu zase, se myslím, infa zase mi to pomažu.
0: Ja musím tke, vace ja by ordoval pšoste. Te linky tak a doch se gromadu šište.
1: No a gacom aj se kupište. Druge koliasa, ešte elektriš motor jodran, vieš. Až pen máme ľašče se. To je veľká pomoc. Tam máme zvyčaj ešte pen.
2: Die Tom wird ja Köller so ja am Astoschrobitz, aber ja tam se kupam. Dann wird im Billigzeinskem Gasche, aber ja so, to gar nicht tak velike. Alle to redne wird ja han jet waja sta minuto tam skelasam, aber nut a ist die Pitschkolage, aber ja zer ja tam, aber sas ist leid, a to wegen der. A seit ja snach ist die Woche Sprewe, genium.

Gastmi skola som duce pencetsi do smira Sprivia. Sprivia jo toknika 2 kilometra pšec vod nas. Dokulaš tam jo redne, tam nio tak šopvo. Tam su taški duce, tam možeme šake vjece doživiš v přirože. Tam osem te byki tam stoje. To su mirne.

A zase, a nento wysypnie, gaż wietrojo, gaż zase bywa szopli, penia se zjom tyki piknik sobu, a to pak ja pen jedu tam tomu jazoroju, tomu Hoginskemu jazoroju. A tam se sedniom na deku a piknikujom. A to jo wegin rednie. Tam jo pičku pšibrok, ale tyki čawa. A to może so direktnie pšibriose sednuš, usednuš. Na Wauze, ja, tyke sieži im zase, na die Görze, Rožowie Görze, tam gaš nicht, denn tam ne sieži, pen sie ja tam usedniom. A piknikujom, a obgledujom, tych kenč tam živaju, tyke gärtnarje, tyto wegen redne cynje.